urade brewa so asetie me na me yemobroni ni ohiani hwe me kraa so na me yohutifo wu mi nyankopon ji wa bofra odne ho twere wo o urade humi mobo na wu na misumi fro da mu nyina mo akwa kraa enenye na wu urade na me ma me kraa so me ma na wu urade wo ye na ade che wa do e do so ma wan ofre wo nyina urade ya so ma me mpa ebo na tie me nkoto sere ne ma ho hia demu mefre wo na abegye me so obia antese wo nya me mu urade na bibia antese wo nyuma ama aman ya wo ye nyina be ba be koto wani ma urade mo abeyi wo din ni mu nyam na aye kesee na wo ya nwade wo nkuto ni onyankopon urade kire me wo kwan me nante wo nukrim kama kuma bom manun srudin o urade mi nyankopon medima kuma nyina beda wase na ma hyewdin ni munyamda se wadoye so wo meso na wayi me kra afri asama adugun o nyankopon ahantanfo asori etia me na etrimodinfo asafo hwe me kra na wamfa wansi wani so na wo urade wo yo nyankopon mbro hunfo ni odonfo wo bu ase toche no adoye no no kredo so dan wani kire me na dome na fo aho den mu akoa na ji wafuna abankwa ye me ho nsankire ne manu nsimi yi matamfo ohunu na wani ngo se wo urade

na ye ka ho brasia wo ja wo ho amawrade na wo bra wo ho asedie ohwehwe no wo ja wo ho ede ama eno ne ahobrasie no.

ana me ne mo bepam no gi se metutu mo ani nifa nyinaa na me de maye ahohra mato Israel nyinaa so na Yabes mpanyimfo no ka kire no se maye nanson na ye nsoma soma abofo onko Israel ahie nyinaa so na se obi ni ho a wobegye ye ne a ye fredi aba wo nchen e na obofo no ba Gibea faako a Saulo firi beka asem no oma no asomu na oma no nyinaa mema wo ne susui na hwe na Saulo di anantwie akyi firi afuo mu ba na Saulo ka se ede na aye oma yi na wo sui na wo ka Yabesfo asem no kyerɛ no na Saulo ti nsem yi no Awurade honhom sii ne so na ne bu fuu kɛse na ɔfaa anantwie mpam ho twitwaa

onye ntokwapefuo onye obia oham emo mu no obia obesia no ojo na obrane ho ase ewa kumemu na mubenya home amamokra yimo diasan ase na mikonu ya ye mre na madiswa ye hare

se wo fi ha otumi akonkom ye kwantetrete no ena wo fa so e kwanhia hia no ena wo nam so edu be konkom pese mi bisa se wasitra wote sei asitra be na wochi mo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bom pa ye kenkan wo bible ukwe nyame ho adwin wo tri mu ubo nyame mpae wo bu nyame ho nkonta wo dwine se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebi a wo kro wo dwindwine ho ana maso ni ne musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi ndi tidun song second kings chapter 17 ebehwe nchemu eduasa miensa eduasa nine efe ya hwe eduanan ene eduanan baako osuru ebrade osunsun wara wonyame se amama e wotu won firi ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem nso omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire won nyinara omu nye ba kokura omu ankasa eni so nia eso weni ena oye oma dwene a omu dwene nyame nim so omso omusuro nyame nkoma a omu bo onti nyame din wo bibi omu ye bia ye wakoma so ade ena omu ye so omu se omusuro nyame hwenchimu duanan ne duanan ba ko no nanso wantie ni monse wonkane atemudie tie no a eno yoye se ena mama yi suro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no oma eno oma manso se de wagya no yeye no sara ena onso oye edibesi ne e oni pa omugu asore dem de bia nso so bosum sha omompase yo nipa omugu asori dem akogye kukuu bi esi ho ensuo ma ode petene ne ma so odwom yo nipa omugu asori de binom po prichi so bansere edida wo masene ka wa hyehye ho ne ebosun bi na de ama odunsini bi na de ama o samanfrefo nka brechrefo na de ama o so omso omu ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem ho ano enu ye kwantetrete no na wo nam so se ne wo ntwe break wan dani wani ankyere kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyame echi emani nyeye yenye nyatwomfo yohana sempa ne tinsia ichimu edusia ene edusia ba kono john chapter 6 yohana sempa tinsia mekan ichimu Adusia baako na adusia insia ana sempa itinsia chemo adusia enti ne suafo no piti ye no oka se asemie ten wanu betumi etie a yesu tin kan mu se ne suafo enwiwi ye ho no o se won se ye tu mu sunti dia na kristo som kwidie da so no kristo esom yesu ono no firi sra hema mo bae na ode ne som bae broni a waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ede ye ni ye emfa ensuo engu enji mo ba bia edi petro egu sanso ne emfa petro nkogu ba bia edi ensuo egu nti ka no mra na manu ada ho a ye kire se ne obae ba bia edi oye egu ba bia edi ensuo egu ba bia edi petro egu Jo ye wadwe so o e dey broni ni wawi a meme mi de me ho ne mpe bia me dey me ye o spark kara enyeye ade ntin ni pa na ye spark ya enyeye ni aye pe dey dey ye yeso de ne som bae no ono ka asem o betumi de akọ heaven iti esa asem no ese edin dodo obi entumi nye Farisi foni atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no ye ni gie ne ho dodo echa Yesu asem o di nipa ko heaven ti nipa pa wo mu di Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyye the word of god personified nyame sem no mu o se invitation na asem no ho